Kids Zone. Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: tähista kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna valdavalt pilves, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Ja sooja täna kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laiv. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaile, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi! Oi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: on. Küpsise puru! Oi, pea!
1: Malvina!

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna valdavalt pilves, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Ja sooja täna kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: loomult loom.
1: Leemurid on kümneid miljoneid aastaid viimistlenud oma spetsiatsiooni protsesside käigus liikide teke arengu ja kooslustesse nii-öelda sisse kohanemise, sisse installeerimise protsesside tagajärjel. Nad tõepoolest moodustasid suurepärase koostöö vormi ja leemurite erinevad liigid otsivad teine teise juuresolekud. Muidugi, see on üli tõhus sellise nagu globaalse turvalisuse, vähemalt infosüsteem, naabri valve ja naabrid peavad olema erinevad. Nii et sellised, kes elavad lausa puuotsas, sellised, kes on aktiivsed öösel, sellised, kes on aktiivsed päeval, sellised, kes elavad suurt okste peal tegutsevad, sellised, kes tegutsevad väikeste peenikeste okste peal ja loomulikult äärmiselt tõhus on sellises koosluses üheks naabriks omada veel maismaleemurid ja need on need vist kõige kuulsamad, kõige enam tuntud leemurid. Kata, ehk rõngas saba, mitte rõngas saba, ringtail, see on inglise keeles, eesti keeles oleks siis vöötsaba leemur. Ehk kassleemur, katta. Tal on tohutu pikk saba, mis on tõesti vöödiline, pikem kui ülejäänud leemur kokku. Oranžid silmad täiesti ümmargused ja loomulikult koerakese, puudlikese nägu, niisugune kool. See maisma liik on küllaltki matriarhaalne loomulikult. See on üldse omane kõikidele alamatele esikloomalistele, aga mitte ainult nendele. Ja tema gruppid on suured. Neid võib olla 15-16, neid võib olla üle 20, isegi 30 ühes gruppis. Kõik sõltub sellest, kuivõrd tasemel, kuivõrd võimas ja pädev ja ambitsioonikas on asutaja proua. Ema, no võib olla vana ema ka, aga enamasti ta on siiski ema. Kui mõni tema tütrikestest kedagi sünnitab, see vana proua veel mõtleb, kas ta kingib selle, kas ta annab selle andeks või mitte. Loodetavasti ikkagi annab. Aga tegelikult ta adapteerib kõiki lapsi. Ja muidugi tal on isased ka, selge see. Ja on väga tublid ja äärmiselt sõltumatud ja vabad härrad, Freiherrn, sellised toredad tegelased on selle proua juures, aga nad on just nimelt proua juures. Sotsiaalset elu juhatab, suunab, neid valvab, neid nii-öelda kaitseb ja suunab ja igati pidi valitseb just nimelt see sama proua ja kuna nad on maismaleemurid, muidugi nad võivad minna puu otsa. Momentaalselt nagu säde. Aga eks nad käivad seal ka, aga nad ikkagi, võt nime, tegutsevad praktiliselt maa peal ja liiguvad selliste suurte gruppidena maa peal. Vaadates ja kuulates ja nuusutades otsivad nad märke teistest liikidest ka ja loomulikult nad kutsuvad neid. Laulavad õhtuti ja kutsuvad nii-öelda ühinema ühisesse kooslusesse leemurite liigid, kes tegutsevad puudel, kes elutsevad ja liiguvad okste peal. Nii et koos on ikka turvalisem, veel turvalisem, veel kindlam. Kui selline proua katta, see on siis maismaleemuri peregruppi asutaja proua, vahete vahel teeb nagu loenduse. Näeb see välja nii, ta hüppab kõrgema koha peal ja ütleb midagi, kui ta lubate, ma proovin seda. See on väga omapärane häälitsus ja ma proovin seda teha. Ma olen aastaid nendega suhelnud Tallinna loomaajas ja mida öelnud, see kellab umbes nii. See tähendab otseselt paigal seis sabad püsti. Ja siis proua vaatab need sabad ja loeb need üle. Loomulikult ta ei tee seda aritmeetiliselt. mitte nii, et noh, 27 saba näe, 31 saba, kus on 32 saba? Loomulikult mitte. Aga ega inimene ei pea tingimata aritmeetiliselt lugema. Mõnes olukorras inimene loendab nii nagu mõni leemur, kell on suur peregrupp. Selle järgi, kuidas üldpilt välja näeb, kas on õige pattern või ei ole.

0: Ilm on valdavalt pilves, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15 puhanguti 22 meetrit sekundis. Sooja on täna kuni 17 kraadi. Tallinnas praegu 10, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.
1: Raadio Kiitsaun.

0: Tennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda. Tema truu koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad? Tennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on valdavalt pilves, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15 puhanguti 22 meetrit sekundis. Sooja on täna kuni 17 graadi. Tallinnas praegu 10, Tartus ja Pärnus 9 graadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna valdavalt pilves ja saju ala laieneb mandrilt saartele. Kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Ja sooja on 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus on 9 kraadi.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kidzone.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing Gardeners!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got the toppings back on top. Let's be water sprinklers!
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Oh-oh, keegi vajab sadamas abi.
1: He's in trouble.
2: There's something seriously wrong with him.
0: Elias ja ta sõbrad teavad täpselt, mida teha.
1: I'll have you off there in no time.
0: Üks, kaks, kolm ja läksime! Eliase pääste tiimi seiklused telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

Henri, sulle kõlab rõõmuhüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüd. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul ala tasa kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks.

0: Ilm on täna valdavalt pilves ja sajuala laieneb mandrilt saartele. Kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Ja sooja on 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus on 9 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: time.
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti ka tore.
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
3: Lahe!
2: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: tänan sind, õpetaja.
1: Ilm on valdavalt pilves, saju ala laieneb mandril saartele ja kohati on sadu tugev. Tuul puhub muutliku suunaga 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus 11 kraadi.
2: Raadio Kidzone.

tõstama sakke siitä, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu, sooja täna kuni 15 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
1: Raadio Kidzone.

0: asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjab saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: me lume ja meie suved. Ja meie rõõmuaeg, et ei käriseks. Ja et lapse hing ei väriseks. Las kaovad maa pealt mured. Ja õnne, õnne, las tuleb juurde.
1: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

kullakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruvad.

0: suksukese kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12, puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma sadas alla, kiki miki. Pole midagi laskalla, kiki miki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: filmiaeg .
1: nii tore .
0: kui sulle meeldivad need tegelased .
2: mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsama .
0: pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: raadio Kidzone .

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav! Särgi!

See laul on ajast, kui vanaisa pidi interneti ootama mitu minutit.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: kaamuplaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 11 ja Pärnus 13.
1: Raadio Kidzone.

0: it slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad!
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Ka oma plaast minema.
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

tõstamas käsi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Randi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: wow. Things
1: Hi,
0: about to get
1: I'm
0: wild.
1: Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12 meetrit sekundis, sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 14, Tartus 12.
1: Raadio Kidzone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti ja näikest. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja sajab taas vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 12.
1: Raadio Kidzone.

0: hüppas nii , keerutas nii , rõõmustas nii .
1: kõik lapsed teavad , kus mängib maailma parim muusika . Raadio Kids Zone .

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Võiks! Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: küpsistest majades iial. Kurbust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios on
1: Vaarika.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti on äikest. Homme tuleb pilves selgimist ja kilm, sajab taas kord vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 12.
1: Raadio Kidzone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

soon.

0: loomult loom.
1: Head sõbrad, kui me räägime elevantidest ja katsume neid võrrelda näiteks inimestega, me leiame vapustavalt palju võrdluse momente. Nimelt, inimese keskmine elu iga, Eestis on üks ja ütleme seal Rootsis on teine ja muidugi kuskil Botswanas on hoopis kolmas. Kuid keskelt läbi see on kuskil umbes 70 aastat, plus miinus, nii palju siia sinna. No täpselt sama elu iga on ka elevantidel. Aafrika elevandi keskmiselt usaldusväärne. Elu iga on umbes 72, plus miinus, kuskil 4-5-6 aastat. Mõni elab üle 72 tublisti, 75-6 aastaseks, selliseid ei ole palju. Enamus elab siiski 70 aastasteks, mis siis saab elevandist? No, elas ta 72 aastaseks. Kas ta siis saab... No elevandi puhul see peaks olema eriti kurnav ja hirmu äratav haigus, näiteks nohu. No kui sul on 2 meetri pikkune lont ja sul on raske nohu, eluisu peaks nagu kaduma. Ei, mitte midagi niisugust elevantidega ei toimu. Lihtsalt keskelt läbi 72 aastaselt elevantidel ei tule enam. Ei ole enam suus ega ei tule juurde uusi hambaid, millega süüa. Elevandi pojakene, selline umbes 100-kilone, meetri kõrgune, hästi armas tegelane, sünnib ja tal on suus juba piimavõhakesed olemas. Nad on tibatillukesed võrreldes päris võhkadega, kuid nad on täiesti olemas. Neid ta varsti vahetab. Ja see vahetus, võhkade vahetus toimub elus ainult ükskord päris võhkade vastu, mis kasvad eluaeg, võhad võhkadeks, sööb elevant korraga 4 hambaga. Ja hambad on tal väga pikad, tublisti üle 20 sentimeetri pikad ja laiad, kuni 10 sentimeetrit, isegi üle 6 sentimeetri igal juhul, aga nad võivad ka 10 sentimeetri laiad olla. Ja muidugi nad on nagu korralikud veskikivid selliste soontega. Kuid nad on üksikud hambad. Üleval, ülelõuas on siis vasakul üks ja paremal üks selline piklik hammas. Ja alalõuas on vasakul üks ja paremal üks piklik võimas sooneline hammas. Ehtsad veskikivid, millega elevant purustab puitu, näiteks tema lemmik desert, Tallinna loomaias, näiteks jaanuarikuus, on kenad kuni 2,5 või isegi 3 meetri kõrgused kuused, muidugi siis, kui nad ei pudene, kuusk erinevalt nullust, on tohutu C-vitamiini rikkas taim. Ja kui ta on roheline, värske ja mõnus ja tore, elevant pistab ta nahka kogu täiega. Kõik läheb krõmsti ilusti sisse. Nulud, teate, nulg on natukene liiga täis igasuguseid eeterlike õlisid, mis muidugi ise enesest on tore, aga ega isegi iga laps, mitte iga laps, ei armasta ütleme lagritsad. Nii et nulud nulguneks, aga kuusk läheb kogu täiega. Sellised on elevandi hambad, et teevad peenikest puru värskest pudenemata okkastega. Jõulupuust, kui see on kuusk. Selliseid hambaid, millega ta sööb, kasutab ta elujooksul 24. Nii et 6 komplekti, igas komplektis 4 hammast. Lõike hambad. 1 üleval, 0 all. Kihvad. 0-0. Kihvu elevandil ei ole. Siis on eespuri hambad. Need on siis ühel näo poolel nii-öelda, ja paremal ja siis vastavalt vasakul on sama olukord. On 3 elujooksul üleval ja 3 elujooksul all. Ja päris puri hambad, need on ka elujooksul 3 üleval ja 3 all. Kokku 6 korda 4 hammast, millega ta sööb.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: episode.
1: Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast ehk

juhan smuuni ma kohtan kord Arktikas. Ja pingviinid on kaasa Antarktikas ja ka Aafrikas tulgu või tina. Mina sarvikul teen.

0: Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti ja näikest. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja taas on oodata vihmasadu. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 9-13 kraadi, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 13, Tartus 11.
1: Raadio Kids Zone.

lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: Isu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell 2.

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Are you afraid of the big bad wolf? Oh!

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajaloohuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: Raadio Kids Zone .

lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg. Raadio Skitson.
1: Hea unejutu kuulaja, jätkame täna õhtul linnatuvi lugude järgmise osaga. 9. osas saab tuvi okei endale uued sõbrad ja sõpradel tekib üheskoos tore mõte. Järgmisel hommikul, kui kaste tilgad veel rohukõrtel sätendasid, istus okei taas jõe ääres oma lemmikivi peal. Eilne öökino helises ikka veel temas, just kui oleks ta osa millestki pehmest ja samas kindlast. Äkitselt kossid lähenedes sammud. Kolm looma lähenesid, siil, orav ja konn. Nad tulid üle lagendiku, kõik vaiksel, kuid siiral sammul. Siil oli see sama, kes vaikselt filmilinalt naerma hakkas eile. Orav paistis olevat juba valmis igaks uueks trikiks ja konn hüppas viimased sammud ühe rohu lible pealt teisele, nagu oleks ta oma enda vaimustuse sees. Nad olid väga uudishimulikud. Tuvi okei tutvustas end tagasihoidlikul moel. Ta ütles, et tema nimi on okei, kuid linnas kutsusid sõbrad teda lihtsalt nimega Okk. Uued tuttavad võtsid selle kohe omaks. Orava nägu lõi särama ja ta paistis valmis kuulama pikemat lugu. Siil noogutas ja konn nihkus lähemale, et kuulda paremini. Nad kõik tahtsid väga teada, kus tuvi okei tuleb ja mida ta linnas koges. Nende vahel algas soe ja vahetu vestlus, mis kulges nagu aeglane oja. Haruline, aga sujuv. Okei jutustas oma elust Tallinnas, linnahalli katustel, trammimürast, kajakatest ja isegi tanklakohvist. Kõik kuulasid huviga, eriti konn, kes ei olnud kunagi linnas käinud. Ja siis okei peatus hetkeks ning tõstis pilgu. Ta hakkas uutele tuttavatele rääkima oma murest. Tuvit hämmastas, et keegi ei too talle enam toitu. Linnas viskasid inimesed talle purukesi rõdult ja vahel sai ta isegi saia pätse otse kodu ukseni. Vahel oli toit ka kaugemale jäetud, aga lõpuni ei ole ükski teenus laitmatu. Tuvi oligi seda teed läinud, et ta pigem võttis sellise üllatuskasti. Et see oli nagu nädala menüü ja siis iga päev oli päris erinev toit ja tore, et ei pidanud ise mõtlema. Kogused olid ka alati täpsed, täpselt ühele. Vahel olid koostisosad kaasas, aga retsept oli ununenud neil kaasa panna. Inimlik viga, arvas Tuvi. Kuid siin metsas polnud mitte ainsatki kullerit. Kino õhtul küsis ka loomadelt, aga sai vaid naljakaid pilke vastuseks. Linnatuvi okei avaldas seltskonnale mõtte, et võiks metsa luua teenuse, kus toitu toimetatakse kodu uksele. Või otse uru ette, võib-olla isegi puu otsa. Ta nimetas selle toidukoha Samblalamba pada ja arvas, et see tooks revolutsiooni metsaelu mugavusse. Loomad jäid hetkeks vait. Konn köhatas viisakalt ja mainis, et see võiks töötada vaid siis, kui klientideks on ainult veganid, sest liha vedamine võiks metsaelus palju segadust tekitada. Orav arvas, et kiireloomulised kullerid kõik ei pruugi orienteeruda metsaradadel. Aga Siil arvas, et äril on liiga pikk nimi. Loomad jäid nõusse, et Samblalamba pada jäägu nime alla Sambada. Et saab sammalt saab lammast või pada kõike mõlemast, aga toit tuuakse pesani, uruni või lagendikule. Nüüd oli vaja mõelda, kes seda kohale hakkaks viima. Tuvi okei arvas, et puuk oleks selleks parim ja läks tuppa puuki otsima. Okei tuli natuke aega hiljem nukralt tõue tagasi ja tal oli käes kirjake. Ta ei öelnud midagi. Uued sõbrad vaatasid segaduses ja murelikult Tuvi poole, kuid ka üksteisel otsa. Lõpuks võttis Siil Tuvi käest kirja ja luges selle teistele kõva häälega ette. Kiri oli lühike. Kirjas seisis, et puuk oli otsustanud lahkuda metsamajast. Ta oli kinoõhtul saanud filmist inspiratsiooni. Puuk olevat juba liiga pikalt ühele kohale elama jäänud. Ta kirjutas, et vajab oma ellu pigem värsket verd ja armastab liikuvat eluviisi. Puuk soovis kirjas okeile kaunist uut algust metsaelus ja oli kirjutanud kirja alla suure rasvase P-tähe. See nägi välja, nagu puuk oleks ennast joonistanud. Okei võttis selle kirja Siili käest tagasi enda kätte. Luges ka ise korraks vaikuses veel kord läbi. langetas nuka kurvalt ja siis kogunesid ta uued sõbrad tuvi ümber ja hakkasid lohutavalt rääkima, et nad kõik tahaksid selles uues ettevõtmises kaasa lüüa. Peab vaid küsima, kas ämblik oleks nõus tegema valmis tellimuskeskkonna ja aitama võrgustikuga. Ja tuvil läks natuke olemine kergemaks. Ta oli jäänud just ilma heast tuttavast, aga tundus, et mets oli toonud ta ellu juba palju uusi sõpru ja palju uusi alguseid.

vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaal.

paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe.

mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

kes on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga